0: refuse.
1: Na boy,
0: dans le nom de Jésus. Ouvrez la bouche et priez.
1: Voilà mon encore. Boya yango. Boya. Boya liwa. Yambala kata. Boya. Oko mekate. Lesika ya moto mosusu. Oko bandela te. Lisolo ya maboti na yo. Yo. Oke sani. Yo. Osa yo. Oko bika lisolo asika. Oko bika lisolo mosusu. Esika. Soni esala. Yo. Oko bika.